0: En politiker I Berlin lite fornøyd nå med at alle ungdommene I landet snakker så godt engelsk.
1: Ja, han veldig misfornøyd med dette. Han kaller de for elite-hipsterer.
0: Og såpass?
1: Ja, han mener det tull og tøys og vas. En, skal nå...
0: en tysker skal bare snakke tysk.
1: Ja, det mener Men, han.
0: Altså, det, altså, det som jeg merker da, så hvis jeg ut og reiser og I embedsmedfører, nær sagt, snakker med tysker,

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: været præsenteret af
1: Aksdal Bil hjælper dig med EU-kontrol og service. Se aksdalbil.no.
2: Det venter delvis skyer, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.